0: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum.
1: Et cum Spiritu.
0: Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem.
1: Gloria tibi, Domine.
0: In principio erat verbum, et verbum erat potem, Deus erat verbum, hoc erat. In principio potem omnia per ipso facta sunt, et sin ipso factum est, nic ilquo factum est. In ipso vita era, et vita era lux omnium, et lux in tenebre lucet, et tenebra non comprendum, fui domum Iisus ad eo, qui nomen era Ioannes. Ic venit in testimonium, testimonium per ibe de lumine, ut omnes credem per illum, non era ille lux. Seu testimonium per ibe de lumine, era lux vera, qui illuminat, omnes hominem venint in un mundo, il mundo erat, et mundus per ipsum factum est, et mundus seu non cognovit in proprio vent, et sui ea non receperum, quod ante receperum, eum dedit, eis potestatem, filius dei fieri, is crucerum in nomine eius, qui non est sanguinibus, neque est voluntate carnis, neque est voluntate viri, sed est Deo natis sum, et verbum carum factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloria in eius, gloria in quasi unigenite Patre plenum gratiae et veritatis. Hacemos el exorcismo y lo aplicamos también para sus negocios. Bueno, el demonio ya está vencido, pero duro con él. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús.
1: Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morte nostre. Amén.
0: Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús.
1: Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morte nostre. Amén.
0: Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui, mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús.
1: Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morte nostre. Amén.
0: Salve, Regina, Mater misericordia, vita dulcedes per nostra salve. A te clamamos, exsules filii Eve, a te suspiramos gementes et flentes, in a lacrima rombare. Eia ergo, advocata nostra, y los tuos misericordios oculos, ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis pos hoc exilium ostende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis santa de genitrix, udini et ficiamur promissionis Christi. Oremus Deo refugio nostrum et vitum populum, a te clamante propitius efice, et intercedente gloriosa, et immaculata Virgine et genitrice Maria, cum beato Iosefo eius sponsor, et beatus apostolis, tuis Petro et Paulus Dominus Sanctis, quas pro conversione peccator, pro libertate et exaltatione sancte malsecte, preces et fundibus misericordiae venimus ex audi. Per edem Christum Dominum nostrum. Amen. Sancte Michael Arcangele, defende nos in brevio contra nequisia insidia et voli. Esto presium imperet il Deus, supplice de precamo, tuque, princes, milicia, celestis, satanam, aliosque spiritus malignus, que expression animarum per vagantur, in mundo divina virtute, in inferno de trude. Amen. Corius sacratissimum.
1: Miserere nobis.
0: Corius sacratissimum.
1: Miserere nobis.
0: Corio sacratísimo. Bien, vamos a seguir en la adoración al Santísimo. Mis ayudantes para mover el altar.